0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ana me body ti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa je ni kan se en chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ team.

Tamikasa radin ye bi mamia Anasia na me aye bonia ya fu Senya radia do moa Nakame ni mamasio Nasu sadia ni panina wo na radia